0: أحسن. موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش يا دليل قصر احسن بل بل بل برية
1: بل برية
0: جو جو جوي.